0: Malawa yen ki ah minute ki ex ke em ta mula ki tham yang ki ti gam mi ang hi ang le ki awi ta bunga ni hi ko bang ki kum sari ko ko ma ati wala ma jo tham ko e ji khoi hi ta tum ki ha si gam ngam mi ang hi ang le ki awi am zili to ma hongo ni ki tresal ka timbo mi ang hi ang le ki awi ta e tum ka in ko tam ko e ministra ngi ko sa manisula skola ka khindi ko lungi sa a buti manamela kahi a woman era jeki lugalo geka ngatu ge kwalo ke tu na 72 na khaki ka khau chang ya ok ete ge ka wati ka hi sangi wana chin na u ge ka tu si ka hi kul ma khas ko ko awana ta ga ma chu an ta na sam ka ha o technology bin khuna ki chi je khlin de si ge ke o ke ka ya o 52 na khadai sen ke ka khau thali kang hi angu ki ka ga ki kasung ka ka tua khlin de ge ka wa thali kang hi khiku ka wang nga ka e ta ka chi ga yesi ge sung mu ko o nsa sma ne ge akula thali ka ta mum ki fasi gan khuna ma sam South Africa a i ha for in khde nasi ki kang ya wa i diplomatic ki ka go e ga ta kalang e ki ga no kang ya ge ये गे आहुजल का मुकुस मोलिंग का उनकी का डेमोक्रेसी चिया का इसी गे को ओका का मुकु ओ चिगे ही यान अमा की कई का जल को आही की कुलिती मका मदा खुआ तका ही वाला ओ हाथवी इरम समी न खेदम हुई
1: तम ये ने गुटा तीन हम ने टैंक की एक्स का एफएम किसी करवा तहानो ते जाओ सिंह जी बोरी जेते कोमशा bori jan je kam tiye te ti tresel ka temo ta kon jere te mohongo ta ke ke tin te makia in karat on karaha te ago ta ko te ke ke bori shi un e shi ushi o te komo gu jiki te komo guin menestre a wu on rabe shi ta kon ople ding di a buti manamela ya ago ta ko kwa kwa na shi hana a ki jao ka gu tuer shinten 720 ta ka shu kasan kuri shi ki ya an karatin dagono te ko mongo khan ke shika technology an khanna ak nyamo khati jaw ka ti am fe fen tuan tak de sene kuri na yete te hi ngum dam he a khanna nyamo kha ko kuin ke sha te tim an ke si u ak technology gam dagono te si ko mongo kha South Africa si u fre siki fre enakh de na si jaw for yana na nasi kuna jawa jaroma to khwe an ga ye de democracy si jaw kai ko khwe ha kan ta kono kam twi kam ta kono twi iri khwe dam bori ye te akam te komo gwem